0: Porque no es fácil quererse, nada fácil. Pero si lo conseguimos, sí que nos hará la vida muchísimo más sencilla. Aunque ahí afuera, el juicio siga siendo despiadado. Hasta mañana, Lara. Que tengáis un buen día.
1: A las 8, a las 7 en Canarias, les saluda Juan Ramón Lucas desde el Consejo de Estado para celebrar el 5º centenario de la institución. Tiempo ahora para la información regional aquí en Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Moi bo día. Pois hoxe aínda se prevé un día de máis calor por riba dos 30 grados en toda Galicia. Protección Civil amplía o aviso por esas altas temperaturas. Toda a provincia de Lugo e o nordeste da Coruña están en nivel vermello. Ourense e a metade leste da Coruña laranxa. Só se salva a parte atlántica, as comarcas que dan ao Atlántico. E é que as temperaturas xa non baixaron pola noite. Un par de exemplos, en Folgoso do Courel, ás 5:30 da mañá, os termómetros marcaban 30 graus, pero o norte, en Punta Candieira, en Cedeira, que sempre reflexamos polo vento, tamén bordeaban os 30, 29,5 a 6:30. Hoxe as máximas van pasar dos 40 graus. O positivo é que hoxe chegamos ao pico desta canícula adiantada. A partir de mañá comezan a baixar ata, pero non se vai notar ata o xoves dunha maneira significativa. Vamos ver cal é a situación agora nas principais cidades, como amence o día en Vigo. Óscar González.
4: Hostias, pois en Vigo amence con néboas e 20 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal os días? Pois por aquí, algunha nube, algo de néboa, 20 graus.
3: Estamos agora ao Salto, Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día, aquí 21 graus, ceos parcialmente cubertos polo momento.
3: Gracias, María. Situación en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos con algún claro e 20 graus.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Ainda temos algunha nube, pero xa está despexando, 21 graus.
3: Na Coruña e Ferrol tamén algunhas nubes altas, 20 graus. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. Este martes 23 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica con esta masa de aire cálida que deixa temperaturas por riba dos 35 graus en gran parte do interior do territorio galego, entre 35 e 40 graus. O ceo estará con nubes de tipo medio alto, sen descartar a posible formación de algunhas treboadas co paso das horas. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
3: Se nos parecía o luns un día de moito calor, pois hoxe aínda será de máis temperatura, coa previsión apuntando os 40 graus en Ourense, pero tamén os 38 en Lugo, 37 en Ferrol, 36 en Santiago, os 35 da Coruña. Este luns xa se activaba a alerta de protección civil para toda Galicia, gas na liña de costa atlántica polo risco para a saúde que manteñen as altas, que supoñen as altas temperaturas. Na provincia de Lugo estableceuse o nivel vermello, tamén afecta esta situación ao nordeste da provincia da Coruña. Iso, entre outras cousas, implica a suspensión de actividade deportiva federada. No resto, laranxa. Temperaturas que, sen dúbida, forman parte de todas as conversaciones.
10: A verdade é que estamos pasando un calor, madre mía, madre mía.
11: A ver, ser ventames, para esta noite non corre o aire, Ignacio, fixe moito calor.
10: Sí, a verdade é que isto é máis típico do levante español pola noite que aquí en Galicia. Aquí no Courel xa temos que dormir hasta destapados tamén aquí.
3: Mal a estas condicións, Comisións Obreiras denuncia que os empresarios non adoptan ningún protocolo de actuación para prohibir posibles accidentes e golpes de calor. E iso que se calcula que a máis temperatura, máis risco, Eva Otero.
12: Estimase que hai un 15% máis de posibilidades de sufrir un accidente con 38 graus de temperatura, pero moitos sinistros mortais atribúense a patoloxías previas do traballador. Carmen Millán, responsable de saúde laboral de Comisións Obreiras de Hábitat en Galicia.
13: Un obrero con 60 años subido a un andamio a las 12 del mediodía con 37 grados, puede ser que le dé un mareo, y con 60 años puede ser que tenga patologías previas. Es lo más normal que tenga patologías previas. Lo que pasa que seguramente con sus patologías previas puede vivir muchos años, pero si la empresa no está respetando que en esas horas centrales del día no pueda haber un obrero subido a un andamio, mal vamos.
12: O sindicato denuncia que nos sectores que traballan a intemperie ou en locais non climatizados case nunca se cumpren as medidas de seguridade máis básicas.
3: O calor tamén aumenta o risco de incendios. Dos dous que tiñamos, os que se declararon esta fin de semana, o da Capela está controlado, o da Mezquita estabilizado. Entre os dous queimaron unhas 80 hectáreas. En moitos puntos do territorio, as faixas secundarias, as zonas máis cercanas ás casas, están aínda sen limpar, Andrea Oca.
8: O presidente da Federación Galega de Municipios critica que a Consellaría sinalase os concellos como responsables. Nun ano sen convenio marco, porque a Xunta non aceptou as peticións municipais para facelo viable, Alberto Varela asegura que fan todo o que está na súa man para forzar a limpeza das fincas.
14: Creo que é moi desacertado pois sinalar aos concellos ou buscar culpables. Creo que os concellos estamos facendo todo humanamente posible. É un erro, como decía, unha excusa de mal pagador tratar de sinalar aos concellos.
8: Entende, ademais, que as 42 brigadas que a Xunta contrata por 3 meses para estes labores deberían estar operativas todo ano.
3: Os socialistas critican a mala xestión da Xunta para recuperar os montes queimados o ano pasado, especialmente en Ourense. Advirten que mesmo se poderían perder máis de 8 millóns de euros en fondos aportados polo Goberno Central, porque a día de hoxe o nivel de execución das actuacións previstas apenas chega ao 10%. A deputada Carmen Rodríguez da Costa lembra que os prazos das obras rematan entre os meses de agosto e setembro.
15: Na propaganda o Partido Popular é moi bo, en xestión leva sin executar ningún 10% do diñeiro que tiña para recuperar Ourense.
3: Falamos agora dos trámites para a transferencia a Galicia. Da P9, Ana Pontón, a líder do BNG, pide ao Partido Popular que rectifique e vote favorablemente este próximo xoves no Congreso a iniciativa que impulsaron PSOE e BNG a sumar. Logo debería ser negociada nunha comisión bilateral mixta que forman Xunta e Goberno Central.
16: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza, traizoando a este país.
3: O Partido Popular oponse porque entende que non respeta o acordo unánime do Parlamento Galego e que suporía costes adicionais para o erario público da comunidade. A Xunta vai recorrer o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovable, áreas nas que se permite a instalación de proxectos industriais porque cumpren determinados requisitos como dispor de boa conexión digital ou non ter impacto ambiental no patrimonio. O Goberno galego considera que ese decreto invade competencias autonómicas. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: O presidente da Xunta apela á capacidade de autogoberno para afirmar que o executivo de Pedro Sánchez se extralimita nas súas funcións. Alfonso Rueda admite que en materia enerxética corresponde ao Estado fixar o marco legal básico que despois desenvolven as comunidades, pero este decreto entra en tal grao de detalle e redefine tantos criterios que na práctica deixa Galicia sen marxe de manobra.
18: O noso Estatuto de Autonomía recoñece que Galicia ten competencias en materias fundamentais para o noso desenvolvemento, ordenación do territorio, medio ambiente ou a enerxía. É certo que o Goberno Central pode aprobar legislación básica sobre estas materias e despois o desenvolvemento e adaptación ás nosas necesidades e prioridades corresponde ás comunidades autónomas.
17: A decisión de recorrer este decreto adoptouse no Consello da Xunta, que tamén acordou convocar mediante concurso de méritos, sen necesidade de exame, as prazas de médico de urxencias que non logra cubrir no complexo hospitalario de Ourense.
3: O informe que avala a caza do lobo e que está promovido por Galicia obtivo respaldo da maioría das comunidades autónomas na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este luns. O estudo defende que o lobo está en estado de conservación favorable en España e que, de acordo coa legislación vixente, pode ser capturado. Só votaron en contra o Goberno Central de Cataluña, que non estivo representado na reunión e delegou voto no propio Ministerio para a Transición Ecológica. Ademais, Euskadi e Castela-A Mancha abstivéronse. Polo súa banda, o Ministerio presentou outro informe en sentido contrario elaborado a partir de datos das autonomías. Acordo entre Unións Agrarias e a Consellería de Medio Rural para abordar a situación do verme desfoliador no millo, unha praga que supón unha nova ameaza para as explotacións gandeiras. Cruz Mata.
19: Este verme ten unha incidencia grande nos custos de producción de leite e carne, xa que afecta a forraxe do millo nun momento no que os xabaríns tamén ocasionan numerosos danos. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, di que pediron permiso para aplicar máis tratamentos e salvar as colleitas.
20: Solicitamos que, dada a dificultad de operatividade, que moitas veces non chega cun ou dous tratamentos, a necesidade de ser flexibles no número de tratamentos que podamos dar para facer frente á plaga.
19: algo no que xa se traballa dende a Consellería de Medio Rural, que tamén aposta por unha maior flexibilidade nos tratamentos. Entre outras cousas, apoia que os fitosanitarios se poidan aplicar desde drons, algo que deberá autorizar a Unión Europea.
3: Hoxe nova xornada de folga no sector da alimentación da provincia da Coruña, despois de 8 reunións en avances a patronal, liderada por Gadis e Froiz, acusa os sindicatos de rexeitar 4 propostas de mediación e defende unha oferta con incrementos ligados ao IPC, ademais de melloras na conciliación. Os sindicatos consideran insuficiente. No caso da CIGA, alerta do posible impacto dun marco estatal de negociación no futuro do convenio provincial. Roberto Pérez.
0: Convocouse esta mesma semana o inicio de negociación dun acordo marco estatal de comercio e alimentación, que non sabemos con que intencións veñen, pero o que pretenden é centralizar a negociación porque son moito peores que provinciais ou os autonómicos.
3: Hoxe hai previstas manifestacións a Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. 5 anos despois da entrada en vigor da lei da eutanasia, a Asociación Dereito a Morrer fai balance. Piden que se melloren os protocolos que regulan as peticións para unha morte digna. En Galicia, das 44 solicitudes do ano pasado, só se chegaron a realizar 13. Rubén Beiro.
21: O prazo medio de tramitación é de 55 días e moitos solicitantes morren durante a espera. A asociación propón melloras do protocolo para mellorar a xilidade en canto se fan as solicitudes e tamén un observatorio de morte digna. Isabel Blanco, presidenta da Asociación Dereito a Morrer Dignamente.
22: Donde se recolleran unha serie de circunstancias de como morre a xente. Si a xente morreu na súa casa, si morreu sola, si morreu acompañadas. Entón, ter ese observatorio permitiría o millorar os cuidados de final de vida, que é unha parte dos cuidados da vida. Hai que cuidar e curar e hai tamén que acompañar hasta o final.
21: Propoñen que o 12 de xaneiro sexa o Día da Morte Digna en Galicia. A data correspóndese co pasamento de Ramón San Pedro.
3: Alumnos e profesores do Conservatorio Superior de Vigo temen que o vindeiro curso se lle reduzan 30 horas semanais de docencia. A amortización dunha praza administrativa e outra de conserxe obrigaría a abrir o centro só pola mañá. Isto faría que moitos non pudesen continuar cos seus estudos nese centro. Xoán Lois Fernández é un dos alumnos.
23: No meu caso, estudio dos carreiras aquí no conservatorio. A min compaxinar con horario de mañá e tarde era un tema complicado. Que condensan todo pola mañá, pois igual obrígame a abandonar unha das carreiras ou polo menos estar máis anos da conta pois no conservatorio. E xa non digamos a xente que traballo. Esta xente pois estaría obrigada a deixar os seus estudos. Eso ou polo menos trasladarse a Coruña ou a acudir a un privado.
3: Outra cousa máis, o presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, Iván Area, despídese do seu mandato defendendo o sistema de acceso á universidade e pedindo menos ruido e máis rigor. Unha mensaxe que chega tras as críticas aos erros rexistados na última convocatoria

0: Da cita de Ose.
1: Os xogadores desexando voltar a ver as bancadas cheas, responder ante o público, poder dar un novo título non só ao Liceo, senón á cidade tamén, non? Con que compartimos xa alegrías fai tres meses co título da Copa del Rei. Oxalá gañemos este, porque dende o ano 91 non fai o Liceo un doblete, o cal pon máis en valor, non? O que costa a veces conseguir as cousas.
0: A cita ás 8:30, malia que o Liceo pediu adiantar o encontro a 7. No mundo do fútbol, a antiviolencia pediu o peche do estadio de Riazor durante un mes e unha multa económica de 80.000 euros polos incidentes no último partido de Liga. Un Depor que esta mañá, nunha xunta de accionistas extraordinaria, decidirá sobre o cambio de nome. Lembren que o Depor fixe unha consulta entre os socios. E o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, pasou por Radio Nacional, falou de Vigo como sede do Mundial de 2030.
2: Que incluyeran a cambio de dos que se han caído, como es el caso de Málaga y de La Coruña, que se incluye a Vigo y a Valencia. Y, en principio, la predisposición por parte de FIFA está siendo buena. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo que España tenga 11 sedes. Eso no quiere decir que sea palabra de Dios.
0: Segue en marcha o de 2026, a espera do debut do galego Borja Iglesias.

Xoel López actúa esta noite na Casa no Peirao de Batería da Coruña. Será dentro do ciclo Noites do Porto. Subirá ao escenario contra a medianoite despois da actuación de Camaño e Ameixeiras.

0: altas temperaturas preocupa especialmente durante esta fiesta y por eso las autoridades piden precaución.
1: Tota prevenció en la celebració festiva.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, insiste que toda prevención en una fiesta como esta es poca. En este sentido, el Govern ha desplegado un amplio dispositivo para garantizar que la noche pueda celebrarse con seguridad. Más allá de la pirotecnia, San Joan también es sinónimo de cocas con fruta confitada, piñones, crema o chicharrones. El Gremio de Pasteleros de Barcelona augura una buena campaña y ya hace días que sus obradores están al pleno rendimiento para tenerlo todo listo para esta noche.
2: Y al margen del calor, este martes nos deja también novedades en materia de seguridad vial. La edad mínima para conducir patinetes se fija en 15 años y será obligatorio usar casco también para los ciclistas en todo tipo de vías y los motoristas tendrán que llevar guantes y calzado cerrado. A partir de 12:30 les detallamos todos los cambios que acaba de aprobar el Gobierno. Y una última parada en Burgos, porque ya está en marcha una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Los directores del proyecto acaban de explicar que tienen altas expectativas de hacer grandes hallazgos en las próximas semanas. Carmelo Palacios.
3: El foco está puesto en el yacimiento de la Gran Dolina, donde se ha entrado de lleno en el nivel TD6-2. Ya en anteriores excavaciones se descubrieron restos del que es por ahora el campamento más antiguo de Europa y este año se está profundizando más en esa zona. Marina Mosquera, codirectora de los yacimientos.
4: Este año sí que sí, ya entramos en TD6-2. Y será una fiesta. En cuanto abramos esos 40 metros cuadrados ya tendremos muchísima más información que podremos estudiar y con los que podemos dar respuestas a estas preguntas.
3: Además, también se esperan encontrar fósiles humanos en otras cimas de la Sierra Burgalesa.
2: Y un apunte más, Sandra, una pregunta que vamos a resolver a partir de 12:30. ¿Cómo es posible que una camiseta del Mundial de cualquier selección cueste en torno a 150 euros?
5: Para ponérmela dos veces no me compensa.
6: Y para comprarme la camiseta de selección española he tenido que sacar dinero de mi cuenta de ahorro.
2: Después les contamos en qué puntos de la cadena engorda el precio.
7: De fútbol. Esta tarde noche terminamos los partidos de la segunda jornada. Ya tenemos 6 selecciones clasificadas. Daniel Ampuero.
8: Buenas tardes. Las últimas en llegar, 3 esta madrugada: Noruega, Francia y Argentina, con 2 goles más de Messi, que con 18 en fases finales se convierte en el máximo goleador histórico. En ese partido, Julián Álvarez ha expresado públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid, lo que va a provocar una nueva polémica entre Atlético, Barcelona y de paso Real Madrid, que son los que han mostrado interés en fichar al delantero argentino. Para hoy, 4 partidos. A las 7 de la tarde, Portugal-Uzbekistán. A las 10 de la noche, Inglaterra-Ghana. A la 1 de la mañana, Panamá-Croacia. Y a las 4, Colombia-República Democrática del Congo, desde Guadalajara, México, en el mismo escenario donde la selección española jugará el sábado ante Uruguay. Hoy, la Roja volverá a los entrenamientos en Chattanooga si los avisos meteorológicos y las tormentas lo permiten.
7: Lo veremos más a 12:30.
9: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
10: Saudos de nuevo. Protección Civil activó hoxe alertas de nivel vermello por altas temperaturas en toda a provincia de Lugo, norte da Coruña e Valdeorras, o resto agas a costa atlántica en nivel laranxa. Avisos que non só teñen en conta as temperaturas, senón tamén os datos de mortalidade relacionados coa calor nos últimos 20 anos en cada zono. Será, pois, unha noite de San Xoán moi quentena, aquí xo si hai que extremar as precaucións ante o alto risco de incendio se batera.
11: Desaloxeados aos visitantes das Fragas do Eume por precaución ante un incendio que leva 20 hectáreas queimadas no Parque Natural.
10: Ter un emprego xa non abonda para cubrir as necesidades básicas, incluído o aloxamento, que se converte no principal problema asociado á exclusión social.
11: Os 4 concelleiros expulsados do PSOE en Santiago concorrerán ás vindeiras eleccións municipais cunha candidatura propia e Mercedes Rosón á cabeza.
10: Deixamos o detalle a previsión do tempo para estas vindeiras horas. Meteo Galicia, Joel Cid, boa tarde.
12: Boa tarde. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, con ceos con nubes de tipo medio alto, se descartará un chubasco localmente trebuento, máis probable nas zonas altas da comunidade. Os ventos que superarán frousos do sueste, sendo do norte-nordeste na metade norte, as temperaturas nestas horas da tarde en lixeiro ascenso. Valores moi altos de temperatura en toda Galicia, con avisos laranxas no Miño e no Sil, por máximas que poda superar localmente os 40 graus e prácticamente toda a comunidade en aviso amarelo por máximas que superarán os 35 graus.
10: Acaban de oír 8 de cada 10 concellos galegos están hoxe en alerta por calor. En Lugo, os dos urios da montaña van a rondar os 40 graus logo dunha noite que no courel non baixou dos 30, unha cifra que os veciños non lembraban a Amparo Roca.
13: As persoas máis afectadas por este exceso de calor son as que teñen que traballar fora, como os da construción e obras públicas. Así non lo contaba un deles que está cunha máquina nunha rúa de Lugo cambiando tubaxes.
14: Trabajar es difícil. Antes, cuando llueve aquí, casi 7 años después, pero está un poco más frío y lluvia, pero ahora, hasta el año pasado, las cosas están cambiando, mucho calor, como ayer 33, hoy 36, para trabajar, hombre.
13: Ante estas temperaturas, os médicos recomendan estar ben hidratados, levar roupa lixeira, tapar a cabeza e evitar no posible a actividade nas horas centrais do día para non sufrir un golpe de calor. Lorenzo Armenteros, portavoz da Sociedade Española de Médicos de Familia e doutor en Lugo.
15: Si salimos, que tengamos unha roupa lixeira, que nos deje transpirar, que podamos sudar, que nos elimine ese calor a través de la sudoración, que cubramos la cabeza, que no hagamos una actividad física en esas horas, tanto deportiva o como pudiera ser laboral. Si lo tenemos que hacer, que tengamos momentos de descanso.
13: Especial precaución de venteros que padezan enfermedades crónicas, sobre todo por tensión alta, y acudir ao médico se un se siente mal.
10: Altas temperaturas que elevan o risco de incendios se complican a xestión dos lumes activos. Nas Fragas do Eume son xa 20 as hectáreas queimadas no parque natural. Os visitantes da contornado Mosteiro de Cabeiro foron desaloxados, segundo o Concello, por precaución, xa que non hai risco pro monumento nin pras casas, pero é unha zona de difícil acceso na que se traballa principalmente polo gaide. É o segundo foco no Concello nestes días, o primeiro quedou controlado este martes. Temos por diante, polo tanto, unha noite de San Xoán con moita calor e non só polas cachelas que van prender por milleiros por toda Galicia. Só na Coruña presentáronse 500 solicitudes. Alí nas praias de Riazor e Orzán son centos os que se preparan para pasar o día e van gardando sitio para cachela. Nerea Vázquez.
16: A estas horas da tarde xa se pode dicir que o San Xoán está instalado nas praias de Riazor e Orzán. Centos de persoas gardan sitio para vivir xuntos a noite máis curta do ano sen perder o seu espazo. Para moitos xa é tradición.
17: Nada, venir aquí de noche e
18: a tomar las sardinas primero con la familia y sí, hombre, a tomar algo y después, bueno, yo lo que voy a hacer es ir a la calle San Xoán hasta las 3 o así y luego bajo aquí con el resto de mis amigos.
16: Este ano o Concello habilitou máis de 50 parcelas para colectivos culturais, peñas e entidades deportivas para ordenar unha celebración que pode reunir a máis de 150.000 persoas entre praias e tamén barrios. Ademais, vanse repartir pulseiras identificativas para menores e tamén unhas 2.000 destinadas á detección de posibles casos de sumisión química. Nereida Canoso, concelleira de Benestar Social.
19: Este año, repartiendo por primeira vez folletos informativos de pulseras como esta que tengo aquí, que podéis ver, donde tenemos dos zonas de sensor que están específicamente destinadas para prevenir situaciones de sumisión química.
16: Ademais, o baño estará prohibido a partir das 10 da noite, todo por garantir un San Xoán seguro.
10: A Asociación Galega de Pirotécnicos lamenta a prohibición de fogos artificiais por parte de algúns concellos galegos como a Vila García ou Padrón, alegando risco de incendios forestais. Din que os lumes ocasionados polos foguetes son prácticamente nulos. Outras asociacións alertan que o uso incorrecto de pirotecnia, sobre todo por menores, pode comportar sancións penais. Óscar González.
20: Os pirotécnicos aventan que o veto dos fogos artificiais obedece a un populismo medioambiental completamente falso. Pablo Abellón, abogado da Asociación Galega de Pirotécnicos.
21: Parecenos que é demagóxico decir, oye, que somos moi responsables, entonces non contratamos. No, perdone. Ustedes fagan o seu traballo, entre outras cousas, teñan o rural en condicións, teñan os montes limpos e demais, e cumplan a normativa.
20: Outras asociacións advirten de que o uso indebido de petardos ou foguetes pode ter consecuencias penais. Natalia Mañas, abogada de Onlegal.
22: Tiramos un petardo dentro de una vivienda, hay un incendio y en esa vivienda vive una persona mayor que por desgracia no puede salir. Pues cuidado, porque ahí pueden haber responsabilidades que en un principio no hemos tenido en cuenta, pero que existen.
20: Facer cacharelas sin autorización puede tener consecuencias penais.
10: Un elemento que non pode faltar, Óscar, nestas festas é a sardiña. Os cerqueiros desembarcaron 130 toneladas na Rula da Coruña, que nos mercados, como a la Praza de Lugo, se cotizaba a preta de 8 euros o quilo. Non vai haber problemas de abastecemento para unha sardiña que de bo tamaño e calidade.
23: 2,15, 2,10, 2,05, a 2 euros, 1,95, 1,90, 1,85, 1,80, 1,75, 1,75 parada...
20: Así se subasta a sardiña no muro da Coruña, a Baixa. Comezase polo prezo alto ata que se para nunha cotización menor. O se será, o prezo foi algo maior entre 2 e 3 euros, que despois, no mercado, chegou a case 8 euros, porque hai moita demanda e hai que satisfacer as marxes dos intermediarios. No mercado da coruñesa Praza de Lugo, a pescantina Ángela Iglesias explica como ten que estar unha sardiña de calidade.
0: Sardina fresca, ves? Está plateadita, viene aquí amarillita, está durita, no tiene sangre por ningún lado, esta es fresquita. Escamudita, para que cuando la hagas a la brasa te quede lo que es la grasita aquí debajo de la piel.
20: Outra vendedora, María Eugenia Merino, di que este ano a sardiña está máis rica que o ano pasado. Exquisita, comenta. E non se pode consumir esta noite, non hai problema ningún, porque ata agosto vai a verlas e mesmo mellores.
1: O sea, a sardiña sabemos que es de verano a mediados de noviembre, así ya para. Pero en agosto, que es cuando más se vende y cuando más rica está la sardina también, porque, o sea, no le envidia nada ahora, ¿eh? Tenía que haberla. Pero como hacen cerrar, yo qué sé, son cosas muy modernas ahora. Ahora saben más que nosotros, entonces.
20: Este no lo mar hay moita sardiña, o que no hay cota de abondo para pescarla.
10: Máis asuntos: a reunión da Xunta cos concellos e deputacións afectadas polas escorrentías da semana pasada en Ourense, Lugo, terá lugar o venres. Obxectivo é coordenar os labores de reconstrución, pero dende Viana do Bolo, unha das localidades máis afectadas, o que agardan é, sobre todo, respostas. María Piñeiro.
3: O concello celebrará un pleno extraordinario urxente nos próximos días para solicitar a declaración de zona afectada gravemente por emerxencias de protección civil. O alcalde, Germán García Ávila, salienta que os danos superan a capacidade de resolución do concello e pide axilidade as administracións.
4: Estamos desbordados, non temos capacidade nin económica, nin administrativa, nin técnica a solucionar o problema. Digo que as administracións que teñen competencias, posibilidades económicas e técnicas, que aparquen un pouquinho a burocracia e que resolvamos o primer problema, que é que os veciños e as veciñas lle podamos retirar o material acumulado para que podan entrar ás súas casas, para que podan comenzar a facer vida normal.
3: Eliminar burocracia e dar respostas, porque lles din que antes de retirar os residuos hai que clasificalos, pero non aclaran quen debe facelo. E a situación unha semana despois segue sendo a mesma.
4: É a mesma que o primer día, salvo para os cabalos que se están limpiando, que nos mandamos unha maquinaria, que doa a Diputación hoxe e mandar outra maquinaria, un camión para desatascar e dicenos que de momento que non o mandan. Iso é a única última noticia que temos. E o resto de pixeiros, e o resto da boza que está ali o material, estamos á espera de que alguén tome unha resolución sobre como facer para tirar.
3: En localidades como Vilamartín ou Vilar de Bos, a maior afectación está nas captacións de auga potable, tanto públicas como privadas. As riadas arrasaron coas fontes e algunhas terán que ser feitas dende cero.
10: Novo escenario político en Santiago de caras municipais de 2027. Os 4 concelleiros non adscritos tras a súa expresión do PSOE anunciaron este martes a creación dun novo proxecto político libre e centrado en Santiago. Silvia Muña.
24: Os 4 concelleiros non adscritos din que dan este paso adiante polo clamor da veciñanza, pero sobre todo porque consideran que a cidade precisa dun cambio. Escoitamos as concelleiras non adscritas, Mila Castro e Marta Álvarez.
25: Ten que haber un cambio, é preciso cambiar. Temos que cambiar esa política de crispación pola política do entendemento, esa política de confrontación pola política do debate.
26: Dar este paso adelante pues, supone querer trabajar e tener ganas.
24: Este novo proxecto estará liderado pola concelleira Mercedes Rosón e con Gonzalo Muiños de número 2. Escoitámolos.
27: Nos creemos que a xente está cansa de crispación, cansa de que importe máis o partido que o concello. As siglas por diante do veciño ou da veciña. E creemos que isto debe cambiar.
28: Poñemos a semente dun proxecto unido, libre, progresista e centrado en Santiago.
24: Sinalan que os 4 irán collidos da man nesta nova etapa que selle santosa, ilusionante e ambiciosa, e onde din que priorizarán temas como a vivenda, a seguridade nos barrios, servizos públicos e máis inversión no ámbito rural.
10: A viceportavoz parlamentaria do PSDG recoñecía esta mañá que é lícito que os exmembros do partido decidan concurrir ás eleccións nunha candidatura propia. Lara Méndez non se quixo pronunciar sobre a futura lista do seu partido en Compostela, pero salienta que o importante dunha candidatura ás eleccións non son os nomes, senón o proxecto.
29: Independientemente de quen encabece pois, esa candidatura, coas mellores persoas con un equipo que traballará non por un proxecto, porque ao final, é dicir, nós falamos sempre de persoas que son importantes, pero se non hai proxecto detrás, evidentemente, pois, xa pois parte coxo ou carece de, de fundamento o efecto de defender pues una candidatura, porque al final una candidatura se presenta para defender, llevar a cabo un proxecto.
10: A vivenda é xa o principal problema asociado á exclusión social. É unha das conclusións que se extraen do informe de Cáritas da Diocese de Santiago, e que ter un emprego, a primeira ferramenta de inclusión, xa non abonda para cubrir as necesidades básicas, incluído o aloxamento, Rubén Beiro.
2: Pilar Farjas é a directora de Cáritas nesta área, que abarca 110 concellos galegos. Di que deste modo xa non podemos falar de emerxencia social, senón que estamos xa ante un problema crónico, porque a vivenda lévase a parte sustancial dos ingresos.
5: Non é xa unha consecuencia de la exclusión. Es el factor asociado causal de la exclusión. Porque nos encontramos con personas con empleo, pero que no pueden acceder a una vivienda, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos para pagar la vivienda, y hogares que después de pagar el alquiler o la hipoteca quedan en una situación de vulnerabilidad económica, rayando en la exclusión severa.
2: Ter un emprego ou varios xa non é garantía de inclusión.
5: Cada vez nos encontramos personas que trabajando siguen estando en una situación de vulnerabilidad. Hablábamos, la precariedad. El trabajo ya no es en este momento la salvaguarda de la estabilidad y el bienestar social. Es decir, personas con contratos temporales, contratos parciales, pluriempleo, salarios insuficientes o empleos que no permiten acceder a una vivienda y desarrollar ya una vida normalizada.
2: E destaca que o risco de exclusión é 5,5 veces maior entre os inmigrantes.
10: A Asociación Maternidades Feministas Galegas organizou este mediodía unha protesta ás portas dos xulgados de Fontiñas en Santiago. Tras dunha pancarta na que se podía ler "Xustiza patriarcal, Estado criminal", representantes do colectivo denunciaron que dentro do xulgado de violencia de xénero se están a producir casos nos que se minimiza o maltrato, se negan ordes de protección, Cruz Mato.
6: "Xustiza patriarcal, Estado criminal, un maltratador.
7: Un maltratador nunca é un bo pai" ou "denuncias arquivadas, vidas destruídas" son algunhas das consignas que este mediodía se podían escoitar en boca das representantes de Materfem. Denuncian que segue habendo profesionais que non están sensibilizados en materia de xénero, co que se acaba perxudicando as mulleres que sofren maltrato e lexitimando unha sociedade patriarcal. Alicia Corral é unha das voceiras.
8: "Parecenos bastante perigoso que despois salgan sentenzas arquivadas. Desde o programa de Bioxén viñan con claras probas de maltrato e con claras probas de acoso e de violencia vicaria, e de cheguen a este xuzgado e non se lles apoien".
7: Dende Materfem pídenlle aos poderes públicos que non pechen os ollos ante esta realidade.
10: O benestar dixital de nenos e adolescentes vai depender dunha coordenación entre os gobernos, as familias e o ensino. É unha das conclusións dunha xornada sobre menores e redes sociais celebrada esta mañá na Facultade de Psicología de Santiago. Os expertos advirten de que cómpre actuar unha vez que hai evidencia científica dos efectos do uso abusivo do móvil. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Retardar o acceso a esta ferramenta tan poderosa como aditiva é a primeira recomendación, pero antes ou despois o rapaz entrará na contorna digital. Por iso cómpre activar 4 eixos, todos eles co apelido digital: hixiene, alfabetización, protección e ética. Explícao Antonio Rial Boubeta, psicólogo da Universidade de Santiago e experto neste ámbito.
11: "As familias lle podríamos pedir hixiene digital, decir, que teñan unhas rutinas na casa, por exemplo, ter espacios libres de tecnoloxía, a mesa, a comida, a cea e para falar, para conversar con nosos fillos. Non se pode dormir con o móvil na mesía de noite, e temos que retardar o acceso dos nenos e das nenas á tecnoloxía. Despois, temos que pedir oído educativo, alfabetización, é dicir, no proxecto educativo dos centros ten que estar no seu ADN formar nas competencias digitais. Temos que pedir protección ás institucións, ás administracións, que estableza un marco regulatorio".
9: Un marco regulatorio para as empresas tecnolóxicas, a quen corresponde o cuarto eixo, a ética digital. Segundo este investigador, pode e debe forzarse as multinacionais a respetar os límites de idade.
10: Malestar entre os usuarios de Monbus que viaxen a diario dende Ferrol a Coruña. Este lunes, a empresa concesionaria do servizo público activou o horario de verán, reduciu as frecuencias e o número de buses de reforzo e botero.
12: Dende primeira hora da mañá houve atrasos e falta de prazas. Moitas persoas chegaron tarde ao traballo e mesmo algunhas quedaron en terra. Situación que se repetiu durante todo o día. O servizo de volta Coruña-Ferrol das 2:30, por exemplo, aínda cun reforzo, tamén deixou en terra a máis de 20 persoas.
14: En FNR
13: quedamos 17 personas. El de 6:30, tenían que poner 2 que siempre ponía y quitaron un. Entonces quedamos mangados.
14: Viña muy cheo, quitaron un servicio, do de primera hora. Te afecta, llegas más tarde. Y después tienes que hacer a lo mejor más horas.
15: Pero de 7:10, veo a 7:20. Un desastre, la verdad.
12: Los centros de usuarios que se mueven en autobús entre las dos ciudades din estar fartos de esta situación.
16: De estar muy apelotonados, dos horarios, dejar gente tirada en la rúa desde fai tempo.
17: Estas colas son un poco coñazo. Creo que deberían poner más líneas de bus y más horarios, porque si hay tanta gente que va a Ferrol y vuelve...
18: Deficiente, la verdad. Hacía falta más buses.
16: Está el servicio fatal. Los buses que tienen también son obsoletos, viejísimos, da muchos problemas muchas veces. Todo muy mal, desde que está como un bus.
12: Con gasolina disparada a peaxe que supera os 6 euros e case sen servizo de tren, o autobús é a única alternativa.
10: E segue a folga dos traballadores do comercio de alimentación da provincia da Coruña, hoxe con manifestacións en Ribeira, Santiago, Ferrol e A Coruña. Manteñen folga dentro domingo e critican a posición inmovilista dos empresarios nunha negociación que cabezan Gadis e Froiz. Roberto Pérez, da CIGA, destaca as malas condicións do sector.
19: Un salario moi baixos, con unhas xornadas moi desreguladas, unha xornada tensísima anual, casi sin medidas de conciliación, con moi poucas licencias.
10: E o persoal temporal e sustituto da Xunta secundaba a mediodía unha hora de paro contra o decreto de listas de contratación. Convocaron tamén dende a CIGA concentracións nas sedes administrativas das principais cidades. Denuncian que a nova normativa penaliza o persoal con máis experiencia e antigüidade. Rebeca Quintillán.
21: Este persoal perde o dereito a mellora de emprego. Se está facendo unha pequena sustitución e se é unha vacante, pérdena. E ademais a maiores pois están facendo un uso todavía máis abusivo, convocándos a traballar no mesmo día, comunicacións de madrugada, co cal a Xunta incumple o seu propio plan de igualdade, non hai dereito á conciliación da vida persoal e familiar.
10: Imos xa cos deportes, Carlos Jiménez.
22: A partir das 8:30, o Liceo recibe no pabillón de Riazor a visita do Igualada no quinto e definitivo partido da final polo título de campeón da Hockey Liga. Eliminatoria o mellor de 5, os dous equipos están empatados a 2 triunfos. Gañou nos dous primeiros encontros disputados en A Coruña o conxunto liceísta e despois o Igualada venceu nos partidos disputados en terras catalanas. Por lo tanto, hoxe saberemos quen é o campeón desta Hockey Liga, un liceo que lembren que xa gañou este curso a Copa do Rei. Esperemos que non haxa incidentes despois de todo acontecido no cuarto partido disputado na pista do Igualada. E no mundo do fútbol destacamos que o Deportivo decidiu nunha asemblea extraordinaria de accionistas o cambio de nome. A partir de agora, en galego será Real Club Deportivo da Coruña, mentres que en castelán será Real Club Deportivo de A Coruña.
10: Foi todo, sigan informados nesta sintonía da Infutilidade de Galicia a cada hora. Teñan un bo día de San Joan.